0: na ye yi suro emfiri ya brabom na ye mfa nyame mu jidie se de ti biara ewrade nti ebeye yie
1: amen
0: se nea ya brabo ebesi yie na aye nhwesede na aye nhyira ama fofro nso enwu se ampa onyame yedo yema wombetena se ache yema ebesi mo yie yenkola ebesi mo yie yebusu yebesisi adan na ye ye haidan he se dane se bo one day wo be sori ne wukura wuki se ndame so onyame sane abehweme onyame mu a

sunya sasi kado e ye sika bia man nankasa nje tumu se good word to me jije e no ma jije o mode bo mo hobra no bate ho amane ye na beye se emprenunie na na wotwe mi nsantem ye hunu so man muni nyina no kane adundum so afo ahwen kane ya ho nsam ene nyina ma ho din sam kye se aye so wa no bo so e besi mu kona wie ye no na sinto aba no o ma hwe aso ano na wonim se wo ko South Africa so a Ghana phobia ko din sensame wa mo se ko kromo ye tu mu nkom krom Ghana phobia no mu hia poto mo ho se se na ban na kofa foforo bi ma bawo nipa mako mako aduanan enko 50 enenra o ma bedru Ghana o bate eho amane bo na opanyi banko so na wo kire se Oman peni John Dramani Mahama baye, ejuma wa ye, ni galamse kuwa wa koni pempe so wadruno, wasu man peni biye ni hodoma, watu miyasu akonsa akono, ewa mayimu, enosu bate hunchi mu, nsemni bi, ekanwe huna wye yi, medini nina esumo se adume fem, ewia prem tobre, ekasi ya bo, na enyuma kubi buti domu, eye DBS roofing, ye kan DBS a, e dan so bonye ma pa pa pa DBS neton enti so wosi e dan ye wie na dru so beboso roofing no kala bia wo pe wo ko DBS a won sa

0: ti me catch ro obi obetimi awo so ye poor woman uti me catch ra for your market so ye joke of a minority leader na wo ye dey asem na aba na ye ka ho asem no me enhwe nka e na obi ada ne tua pia ne da wano e na wo ka
1: Benjamin Asare e na otene ka no wo no e kasa Emma NPP enti na wotwe dwumade so e wadrum TV so ne kwazi e ye memenda no pabia na wotwe ba ye afato ho na obete ensemankasa e na ye toaso bebe ye drune de ye tiesimo ye komantemantem ahodo no na o message a wodi abama me sase e wo YouTube kwadwob watin o se awie de mamu nyina ha wadrum kase bo e ye hwemu fri tema monkoso am adwuma wo se adrum FM ye tough ye no na Alhassan Ibrahim wose Kalala Mankesim e na wowo wose NDC party ne de no crane to da bia ye na wo msem bi o mokekane ade na ze intensity so as ye na no kware enimu sa ne de ode ba ye no nana akosa wose enti ensoso bebrebe wo man yi mu ne sey a esey ene de gana fo e kan yin achi no obutumi sanya kokodro jina ba bi ka se galam se ko no mampani e bon ho moden dia na won de wo hunu se etwetwe aso pa Kofi Fosu Kofi Usu yo odia na odia ba ne yate ye de ye nwosi obi awai de de amaye na ye kan enti mamen koba nim na Kennedy Badu de ni wose wofa K a new plan station circle wose same jemfi ni de ni wose Ghana fo age wo musika wo nya kasa tenten ehn ne de so a wode ba ye enonom na Daniel Amankwa wose Mr. Dollarman enoni ye hwan Okay. Ya comment na meba Facebook na wo comment na da ho no. Makenkan sisi ya.

ebe wure wura m ai en aso fo ko ya aso ko di 1:45 no ni nyankopo ka sai na o sha tare ebe e bisa unnecessary questions

0: na wo so no wo ye kotokuri na so so sufri ba bi foforo
1: mpacho said ye medical kan na ye frame alasa na mi ye dogombe ni amat kumasia na menyi ne ye bibia nti no na mi duro hanso no mi ne ye sadi mi si da gomo fo nyina no se mi na mi ye omuhine di ho germany no mi na mi da omo no asa da gomo fo hene
0: na ese mi pa kwa ma esem pako nyama me no ahini no ekasa dia me ne eye Germany dagomba hene ena ahia esoso wo great party aye ye no park so ewie na membusa no ono so community no oda no no hu o musen o masitrem ti say papa na
1: ahadi ye boko said ye medical kai no dagomo fo ya boa boa ya no nyina ayewo Germany ha ye mpanim fo ne special Mohammed o ye mebra preko nti ye omo na hwehwe mu ana omo se oke wono no adaji nhyeden ni ho sa nti no ye mfa hinie no mame na obehwe kire aboa mema yetumi dia nti ye yaade ya boa boa da gumo fo anu pa wo kurum ha a chese ebre ne bia no ye ye no ma a ye boa boa manfo se bi o mu a krata ni o mu nsam yetimi boa bi nu anasa wo bi hun ka ne nyina ye ye bibi enti ye gusu eye medie no be mbejina ayi wa fidie so e dia Fred Agumani bia wo Germany abontin so sa otie ye nkomo ya a wonnim se ye wo da goma kuo a ye friend Tesuma association a e wo Germany won fa ne humra na aja ye nyina ye mo boy ye ho na ye mfonko
0: so papa de bini youth no din komo so do ke mo boa boa nyese da goma fo no kwa se Ghana fo krom bebe kra na omo ba mo bua eye bibia ye mane ba ko kan bibi se youth no ye omo mienu omo mo fifie ene de omo ba ene omo aya wo omo aha no na omo aya wo omo aha no ya na pempi no jime bi di se no ye ntan hu omo ase because of on parents ni bi mpese on be mega with Ghanaians what is asemi de na be ka
1: eno no minti min ka se ye no kre and because mimi say misu mi wo bi wo at least mi wo betre a me no ka say mi nu e wo e ma no ho a sense o mu ye ma nti no o mu ni ma no nti tem bi e depend parents no because sa uma uma huns baby o mu free a che say Ghana for ye bibia enye se bia tuntum togo fo ana se bia mimi say no enem say ehinie ni nti no ebre bia no sa omuye bibia yetimitu yensa frema nti tembia nso mema no hu nse bibia mefiri ni do hanyina yenyina yeti ha ye wokrata ye diti ha si but enu nchese uya hani nti tembia no wose oma mkwala no hu nse bedrumire bi no sa won ko wechi kura no mkwala ndie wose bedrumire bi no mu hu nse yes ye papa bebi ofiri ni ene ye wose die ni bema iminua ne kan ye se ye nkronfo ne biso ha ye ana ase bia wo mochichu wo mo na Ghana for especially Ghana for ye hu wansam ti e bi musuro se odi ne ma ba wure mu ne nsam bebre but all enye reason e wose wo ma ye uba wo ma hu se bebi e mefiri ni nti mimi masel obi akure da gomadin nti no se wonu anti mi anka kura na e duru bebi na e boni din a edin ni kire bebi ofri
0: edin ni kire bebi ofri enu na e mede pa se ma ma na ehunu kasa ne ka ma ma na ehunu chikura ni din ebe ma hu bebi ofri papa wo ye ohini de mi emre ni nti efutuo be bio na ade be ma emabure e wo Ghana si so bia pese otukwai ske kuta no no betimi de ahye bibi ase wo ho ene akwantuo no ena form to send ra no afutuo be na adwe ma wo mo
1: afutuo

0: Muslim community no said so the president in America you know emra no efri Quran mu e na omudi so emema no tena efa na ema na tena fa na ema no anafo ho ti me ko ma nu ho no mu eno nchese mi ti mi ko ma na me ko ho na me no mu akodi ko mo ema no wo ni e ba grill na ye de ba ye no e na e ho no omo grill na mu no kama e wo ha sei eti me ne ema no so kodi ko mo na ya hwe de ema no so be kan a chire yen said me call me man no ho no e me man no e wo fa e na man no wo fa ye wo gan na nyina ye nim ye bedru kolon ha so so the same thing and nyane ne wo ha no ha gashi gashi ima e de na man ni gie e ka bom se e wi aye boy enu se ka bi a mo ti ba bi kra de maka mo ho bom e na ma begu ha se kire me de ti maka mo ho bom wa
1: ani nyina ye odo e na koro ye ene abotra ye dinam
0: obetima ka bibi a kire Ghana fo otie wa abrochi komo na edie bo ye komo kakre e ti sen asetra mu ti sen e de na wo hu no Ghana ka wo pese wo ka bibi e ma Ghana fo yesua
1: asetina ne de na fo msa
0: amu bo mo hu mode
1: ye asem no nyina na wa ka no ye bo ye hu mode pa
0: ba obi ti fie na ohu mu a ya na o se ya na mo kasa na onyini dear ba na dear kakra na beka
1: ai se onyi ni won so mu ni sa se ye ba ha ni mafie ya beka de nsu ye nyanya nke be ba fie ba tinye na fo mi sa tika kakra bo shumi so etuya ye kenwa ya de ne de etuya dai ka ni de bia mani fie ye de bia to eduane wa sika na sa
0: oti fie news ni ye bebre de e koso o Ghana so so aka enoma e koso de na beka wate a opese mpanyfo ye hu bibia bebo a
1: Abibi ti sey eni lolo kwan. Eni yesa ni hospital we sey etimi ko yesi eni mpa na adetefo ende nka. Empenyufo ni betimi abo yesa de no ho anka eni bede pa. E lolo kwan ni ayale sabia. Ehun hia e pa oga na ye nsuo no so ase no.
0: E da so amodi.
1: Midin de Fatima.
0: Fatima o susu ye kotokori ana se o ye.
1: Asantin kremo.
0: Asantin kremo. Aje a odi de sey.
2: Ba cho midi di humu. Mrs. Sharif.
0: Mrs. Sharif. Mrs. Sharif. Ma who say money age? E dey na obeka.
2: Ah, yewo ekuomu a, yewo mu. Amana General Group.

ene me ikro ntumi nka se fama me fa wo ni amupa ni sika ya ejo me ka ena baby upe doggy dia ni ma me 1005 baby ena upe cow girl dia ma that's an a missionary no kra wunyampo me no ba ya pa ko ya na doggy ni ye wo club se dia me ka kire wo wo ekra se a doggy ni ye na fuo me me san se wo da for mo an hwan tati abeka enti dia no ho an na wepu to nche ho an na wape wo be ho an na wagye afan